yimpeja yane ne yenye dede eni jemu enfa ma yen kwaje botai no ano pe nyame adaroma na dumbe ne mobre hunti ya da seti ya se yen kwaje botai yen ebu ade ano pe ni pesa wo da ewa de ase nini pe nyina ne nyame se ye Senka obeshe niya ewadi aya Enye ma kesi ewadi edi amawa Adumi mobre mwe ewadi edi achiye Ano pe mwuma yon tunu minye ewadi aye